chỉ cần cẳng ngã na cẳng hết tu na đế sinh nát cái hà na mà cố bu cái chỗ gì đó hà na cái cao vật chứ à cảm xúc cái cao vật chứ à phù hợp đi những áng sinh những quan sát những người sinh cũng quá family ứng hệ chỗ có mặc áo cái cây cái này cái cái sinh cái cao vật đồ hộ tân của nó cái mắc cái bay quá in vain cao sĩ cả chỉ có mặc đan của nó sinh cái ra những quan hệ chỗ cái khu chỗ mấy cái nhà khách anh tu nách giờ rồi chín na anh ta là anh hiện nay khi olifans play về khắp nơi xí set jonas berkman tu sút cùng qua anh là anh cũng gần cả anh he các khe chung một số gần cái mà sắp bay cái căn tour anh rose mang jonas berkman na quan cảnh cái khu đại cái qua anh cậu sĩ cảng cái chú cái đặc cảm xúc u cái in để chú con cái qua anh family chúng ta cho cornelius mà sẽ có cái tên người cắt cổ thắm một cái khuyết thắm một cái chữ cả ta âm là gì một cái bề lan lan cả hệ y con người chỉ hệ cái kia qua người phát si America President Donald Trump người hana cái mà cái khăn cái Iran cái là cái chuyện gì này Trump cái cũng đặc biệt qua cái cái khuôn cái strata người hiểu mushi yang tên cái chữ gì đó xong đặc biệt yang cái cả Trump cái chữ hana cái tên là gì thắm một cái yang tak tak agak ngum sama kekang Iran ing tu gi sang tu ngum nak kekang kang he gya kwa ang ta ko sika ang gya tu sang nak kekang kang sang o kwa tong ka ang kwa ang ta Pakistan minister ang ewa bade lan sisa ka wasen gitu gya kwa ang ta ka wacha ang gi ngo ke ke telepon ng kuna gi kwa ang Iran gitu gi ta sang ama ko ka ang ta ko sika ang ka wacha sang ama ko ta gitu sang ke kan kan fashi machi ti machi ma ko ni sa kwa ang kung mi nga ni refam kulakama yalfum sa kung mi SKFM.